0: kamili kila saa. Darubini ya Afrika pamoja na IM Shekif kwenye Channel Africa app na SABC Plus.
1: Moja kwa moja kutoka katika jiji la Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, popote pale ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika, mengi tumekuandalia hii leo, ila kabla yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji Manasi Bin Bendera, karibu.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Chadema, kimetangaza uwezekano wa kuandaa maandamano ya kitaifa ili kushinikiza serikali kufufua mchakato wa kuandika katiba mpya na kuhakikisha kuachiliwa huru kwa mwenyekiti wa chama hicho, Tundu Lissu. Na rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye ametoa wito kwa mataifa ya Afrika kutokufunga mipaka yao na nchi jirani za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda kufuatia kuibuka kwa visa vya ugonjwa wa Ebola katika maeneo kadhaa ya nchi hizo.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Habari kamili. Rais wa Burundi na mwenyekiti wa sasa wa Umoja wa Afrika Evariste Ndayishimiye ametoa wito kwa mataifa ya Afrika na jumuiya ya kimataifa kuendelea kuunga mkono juhudi za kupambana na ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC na Uganda badala ya kufunga mipaka. Akizungumza mjini Kinshasa katika mkutano wa pamoja na Rais Felix Tshisekedi, Ndayishimiye amesema kufungwa kwa mipaka si suluhisho na kudhibiti mlipuko huo, akisisitiza umuhimu wa kuimarisha hatua za kinga, ufuatiliaji wa afya na ushirikiano wa kikanda. Kiongozi huyo alieleza kuwa mapambano dhidi ya Ebola yanahitaji uratibu wa pamoja, ubadilishaji wa taarifa na msaada wa mashirika ya kimataifa ili kudhibiti kuenea kwa ugonjwa huo. Wito wake unakuja wakati mamlaka za afya nchini DRC zikiendelea na shughuli za ufuatiliaji, matibabu na uhamasishaji wa wananchi katika maeneo yaliyoathiriwa na mlipuko huo. Chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Chadema, kimetangaza uwezekano wa kuandaa maandamano ya kitaifa ili kushinikiza serikali kufufua mchakato wa kuandikwa upya katiba na kuhakikisha kuachiliwa huru kwa mwenyekiti wa chama hicho, Tundu Lissu. Chama hicho kinasema madai hayo ni sehemu ya jitihada za kuimarisha demokrasia, utawala wa sheria na haki za kisiasa nchini humo.
4: Tunataka katiba mpya. Tunafanya mikutano hii. Tunazunguka nchi nzima. Leo tuko Mbeya. Kesho tutakuwa Tunduma. Wasipotusikiliza, wasipofanya nini? Utaitisha maandamano. Narudia, wasipotusikiliza, utaitisha maandamano. Nchi nzima hakuna mtu atakaa ndani. Wana OCD watakuwa naandamana hapa, watakuwa naandamana Mwanjera, watakuwa naandamana Tandahimba, sijui mtajigawa vipi nyinyi. Unaelewana vizuri?
3: Ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma DPP nchini Kenya imeeleza wasiwasi wake kuhusu ongezeko la visa vya uchomaji moto na vitendo vya uhalifu vinavyoshuhudiwa katika taasisi za elimu nchini humo. Ofisi hiyo imeonya kuwa watu wote watakaobainika kuhusika na matukio haya watachukuliwa hatua kali za kisheria kwa mujibu wa sheria za nchi. DPP imesisitiza kuwa itaendelea kutekeleza wajibu wake kwa kuzingatia haki, uwazi na ushahidi katika mchakato wa mashtaka. Aidha, mkurugenzi wa mashtaka ameidhinisha mashtaka 16 ya mauaji dhidi ya wanafunzi 9 wanaodaiwa kuhusika na ajali ya moto katika shule ya utumishi ya Girls Academy, kaunti ya Nakuru. Moto huo ulitokea mwaka jana, ulisababisha vifo vya wanafunzi 16 na kuacha taifa la Kenya katika majonzi makubwa. Uchunguzi wa tukio hilo unaendelea huku mamlaka zikiahidi kuhakikisha wahusika wote wanawajibishwa mbele ya sheria. Nchi saba za Ulaya zimetaka kikosi cha msaada wa haraka RSF kusitisha mara moja mashambulizi yake dhidi ya mji wa El Obeid, mji mkuu wa jimbo la Kordofan kaskazini nchini Sudan. Katika taarifa ya pamoja iliyotolewa Juni 23, 2026, Uingereza, Ufaransa, Ujerumani, Italia, Ireland, Norway na Uholanzi zilisema kuna dalili za kuaminika za shambulio kubwa linalokaribia dhidi ya mji huo unaodhibitiwa na jeshi la Sudan. Nchi hizo zimeeleza wasiwasi wake kuhusu kuongezeka kwa mashambulizi ya ndege zisizo na rubani yaliyosababisha vifo vya raia na kuzorotesha upatikanaji wa huduma muhimu ikiwemo maji, chakula na mafuta. Pia zimetoa wito wa pande zote kuhakikisha raia wanapata njia salama za kuondoka na kuruhusu misaada ya kibinadamu kufikishwa bila vikwazo. Mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa, mimi ni Manas Bin Bendera.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
1: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manas Bin Bendera. Hujambo kwa mara nyingine tena na karibu katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili Channel Africa. Na kabla yote, kwanza tumsikilize Manasi Bin Bendera atujuze itakayojiri kutoka viwanjani siku ya leo ni yapi.
3: Machache kati ya mengi tulionayo ni pamoja na Black Stars wa Ghana wamefanikiwa kulazimisha sare tasa ya 0-0 dhidi ya Uingereza katika mchezo wa kundi L wa Kombe la Dunia, huku Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ikipoteza kwa kufungwa bao 1-0 dhidi ya Colombia. Na klabu ya Dynamo FC ya Zimbabwe imemsimamisha kazi kocha wake mkuu Genesis Mangombe kufuatia tuhuma za upangaji matokeo na ushirikina. Hayo na mengine mengi saa 8:30.
1: Bila kusahau habari za uchumi na biashara, ni kwamba serikali ya Kenya imetia saini mkataba wa shilingi bilioni 154.2 dola za Kimarekani na China Road Bridge Corporation kupanua uwanja wa ndege wa kimataifa. Na je, tumekuandalia nini msikilizaji siku hii ya leo katika makala ya Darubini ya Afrika? Ni kwamba ripoti mpya ya Umoja wa

0: matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali. Tupo kwenye DSTV audio channel 802 pamoja na radio wa shirika kupitia mitambo ya FM. Uvira tunasikika kupitia Radio Reference Congo FM 103.2 MHz, Fizi kupitia Radio Ebala Misisi 101.1 FM, bila kusahau kule Beni kupitia Radio Ranzururu RTR 93.5 MHz, Radio Oasis Congo MHz 89.5 na Radio Tele Espori 94.3 MHz. Kumbuka tu kwamba msikilizaji pia unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za na tupo kwenye mitambo ya OpenView channel 628. Ukitaka kushiriki katika matangazo haya unaweza kunitumia ujumbe wa mfupi au maandishi au ujumbe wa sauti. Nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760 552 5924. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean Delacroix, fundo mitambo siku ya leo si mwingine ni Tumelo Mkwena, naitwa I am Henry Shikifu. Msikilizaji, karibu tuende sote mpaka hapo tutakapofikia tamati ya matangazo haya. Na ripoti yetu kwanza ndani ya makala ya Darubini ya Afrika siku ya leo, tutaanzia kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako tunaambiwa ya kwamba madaktari wa umma walio nchini ya muungano wa kitaifa wa madaktari Sieneme wametangaza kuanza mgomo katika hospitali zote za umma nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Muda mchache uliopita Bidi Chandler Croix alifanya mahojiano na Murula Pasifiki, yeye ni daktari katika hospitali mojawapo ya Beni DRC. Abedi alimuuliza kama taarifa zenyewe zikoje kiundani. Mulura Pasifiki alianza kwa kufafanua zaidi kuhusiana na taarifa hii.
1: Leo mgomo umeanza leo wa madaktari, lakini sio madaktari wote ambao wanaogoma leo, ni madaktari wa muungano ya madaktari wanaoungana ndani ya chama wanaita Sinamed. Sinamed, Syndicat National de Médecins. Hao ndio wanagoma, kwa maana sisi machama ya wadaktari inaotetea haki za wadaktari zinaweza kuwa karibia tatu ama ine hivi ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa chama moja imeingia leo kwa kugoma, ina hiyo chama wanaita Sinamed imeanza leo mgomo wake wa madaktari wake.
2: Wanahitaji kitu gani?
1: Hao wanahitaji pesa zao, wanasema kwamba pesa wawaongezee mshahara, waongezee pia yenye tunaoita prime de risque, maana wanatumika hali isiyo sawa. Pia wanaomba waongezee cheo, waongezee cheo yao, kwa maana huku kwetu kisha miaka tatu daktari anapanda cheo kungazi za leta, kungazi za siasa yetu, wanapandisha daktari cheo kisha miaka tatu. Sasa hao wanaona kumeshapita miaka zaidi ya tatu mehawapandi vyeo vyao, ndio wanalomba wapandishie vyeo, waongezee hiyo prime de risque na waongezee mshahara wao salaire.
2: Na unaona ni wakati mzuri kugoma wakati inchi nakabiliwa na mlipuko wa Ebola?
1: Hiyo kabisa, siwezi kusema kama ni wakati mzuri au wala ni wakati mbaya, kwa sababu wanganga wanajitahidi, wanganga wa DRC wanajitahidi kutumika ijapokuwa hali mbaya ya kazi yao, ijapokuwa mazingira mbaya ya kazi yao. Inaomba zazimoya wakibulula pia masikio ya wakuu viongozi wa waone, kwa maana hata ni wakati wa Ebola ila ni wanganga ndio wanaokufa wa kwanza. Mafata mataarifa ambao Bunia na Mungwalu huko ndani ya province ya Ituri, waganga wengi wa medicine wengi wameisha kufa, madaktari mengi na wanesi wengi wameisha kufa. Ni haki yao, ni haki yao, kwa maana na katiba ya nchi inaompa kila mtu haki ya kuomba haki yake. Tukirudia nyuma sasa kidogo kwa ulizo lako mtangazaji, ndiyo kabisa, hatuwezi achilia watu wetu wakufe, kwa maana tunareklame haki yetu. Na ndiyo maana waganga wenye wanatumika, wenye wiko mwele mafasi yenye inaumizwa na ugonjwa huo wa Ebola, hao hawiko kwenye mgomo kabisa. Hawiko kwenye mgomo kwa maana wiko kwenye shamba la vita la kupambana na magonjwa ya virusi ya Ebola. Hao tuliwa konsyantize.

0: wanakuambia wao hawataingia kwenye mgomo, ila wanganga wenye uko ngambo zenye mbali kwenye hakuna hiyo magonjwa, hao wiko katika mgomo.
1: Na kwa nini muungano wenu ninyi amjagoma, amjaungana na wengine kuweza kugoma? Hii inamaanisha kwamba ninyi mnaridhika au mnapata malezi mazuri kutoka kwa serikali?
0: Hatuyaridhika na hatuyapata malezi mazuri, na leo ama kesho mnaweza kusikia na sisi ingine ma syndicate tunaingia kwenye mgomo. Ila kwanja sisi tungali na sawa vile umesema, tungali na pambana kwanja na magonjwa ya Ebola, tungali kwanja tunapatia wa autorite wa ku viongozi kwanza, na sisi tunawapatia siku kadhaa, kwa maana tunawaambia hatutagoma kwanza na tungana na pambana magonjwa ya Ebola. Wenzetu wanagoma, ila wanaambia wenzao wenye wiko kwenye chamba la mapambano ya Ebola wasigome, ila sisi na sisi tumesema hatutagoma kwanja na Ebola ingali na tutatiza, lakini waku viongozi tushawapatia na shie muda wa juma moja wa juma mbili wao wametatua matatizo yetu, kwa maana haiko kwa leo ndio walianza kutupromise kutuambia hivyo na hivyo. Sikusha pita siku mingi tangi tulikala nao ngambo ya Bibwa kusinye maako, tulikamata mapatano zetu, lakini mapatano hazijibiliwa.
1: Tumalize na hili sasa, jaribu kutupa picha halisi ya hali ya mgomo kwenye vituo vya afya vya umma hapo nchini Beni na kupatikana wewe. Je, mgomo huu umeathiri kiasi gani huduma za matibabu katika baadhi ya mahospitali na vituo vya hapo Beni?
0: Hapa Beni ambako ninapokuwa, kwanja nimesema sisi ambao tuko waganga wa daktari ambao wako kwenye shamba la mapambano la magonjwa ya Ebola hawajaanza goma. Nawaambia hao wiko kushamba la mapambano kwanja la Ebola. Hapa Beni ni shamba la mapambano, kwa maana hapa Beni tumekuwa na makaa, tumekuwa na wagonjwa, tuko na jana wagonjwa wengi wenye wako wanagonjwa Ebola. Kama wabeni wanagoma kwanja, itakuwa chanzo ya kuongeza maambukizo ya virusi ya Ebola, na ndiyo maana nimesema kwanja wenye wiko kwenye shamba la mapambano hawaanja goma, lakini wenzetu wenye wiko kwenye hakuna Ebola hao walisha goma kabisa. Na sisi tunachunga sasa leta waku viongozi wajibu kumalalamiko yetu, ili tuangalie kwamba wenye wiko pia kushamba la mapambano watajikomporte namna gani huko kwenye shamba la mapambano la Ebola.
1: Muro la Pacific, mimi ni shukuru sana kwa kuzungumza nasi.
0: Asante.
2: Na msikilizaji wa Channel Africa Madaktari, ripoti imetoka kusikiliza hivi sasa, ambapo madaktari wa hospitali za umma walio nchini chini ya muungano wa kitaifa wa madaktari wametangaza mgomo katika hospitali zote za umma nchini DRC. Tupate mapumziko mafupi.
3: Zilipendwa na Apeti Jean de la Croix
4: Alves OG 38. Kwa nini 38?
5: Kwa sababu nilipenda kuitumia 38 kwa sababu kuna kipindi cha nyuma sana nilikuwa na ni mtu akupewa kubetibeti. Kwa hiyo yani kama ni namba yangu ya bahati.
4: Aha, yani kama namba yako ya bahati kwenye kubeti.
5: Ya, kwenye kubeti. Kwa hiyo nilikuwa naitumia sana hiyo 38. Kwa hiyo nilikuwa naumi sana. Ndio maana nikaichukua nikaitumia kama 38.
4: Okay, vizuri ya sana. Na vipi kazi?
5: Ah, kazi zinaendelea vizuri.
4: Na wewe ni mwanamuziki kutoka Afrika Mashariki, unafanya muziki kwa sasa hapa nchini Afrika Kusini. Pengine maisha yako yamebadilika vipi tangu uhamia hapa nchini Afrika Kusini?
5: Ya, yamebadilika kwa sababu tulipotoka huko kulikuwa hakuna opportunity, kwa hiyo tumekuja hapa tumekutana na opportunity.
4: Naam.
5: Ya, kwa hiyo yamebadilika kiasi fulani.
3: Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 kamili majira ya Afrika ya Kati hadi saa 1 kamili majira ya Afrika ya Kati.
6: The Voice of the Continent, now online with all your sports fixtures, lifestyle and more.
2: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tukiwa tunazidi kusonga mbele katika kipindi hiki cha makala ya Darubini Afrika. Baada ya kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sasa tuelekee kule nchini Tanzania, ambako tunaambiwa kwamba bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limepitisha bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha wa 2026-27. Kwa undani wa taarifa hii tunaungana na mwandishi wetu Gabriel Zakaria kutoka kule Dodoma, Tanzania. Gabriel Zakaria, habari za Dodoma, Tanzania? Gabriel, unanipata vizuri hapo ulipo? Gabriel, unanipata vizuri hapo ulipo? Nadhani mtandao si mzuri, na nitakapompata basi moja kwa moja tuweze kuzungumza naye hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika. Lakini kwa sasa nikukumbushe tu swali letu la leo ambalo linauliza kwamba je, unaamini bajeti ya serikali ya Tanzania ya mwaka 2026-27 italeta mabadiliko chanya katika maisha ya wananchi wa kawaida? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ni alama kujumlisha 2 7605529924. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Na sasa niendelee kuzungumza naye huyu Gabriel Zakaria. Gabriel Zakaria, habari za huko Dodoma, Tanzania?
7: Halo.
2: Nakupata vizuri kabisa. Habari za huko Dodoma?
7: Halo.
2: Nakupata vizuri kabisa. Gabriel Zakaria, kama unanipata vizuri, ni kwamba bajeti ya mwaka wa fedha wa 2026-27 ina thamani ya shilingi ngapi?
7: Halo.
2: Unanipata vizuri?
7: Nakusikia kwa shida.
2: Mm-hmm.
7: Kwa mbali sana.
2: Hapo unanipata vizuri?
7: Hapo hapo ongeza sauti kidogo.
2: Mm-hmm. Ni kwamba tunataka kufahamu kwa faida ya msikilizaji wa Channel Africa ni kwamba bajeti ya mwaka wa fedha wa 2026-27 ina thamani shilingi ngapi?
7: Naam, bajeti ya mwaka wa fedha kwa 2026-2027 ya serikali ya Tanzania ni ya takriban shilingi trilioni 62 nukta 3. Na ni bajeti ambayo unaweza kuitafsiri kusema kwamba imejielekeza zaidi kwenda kutatua changamoto mbalimbali za kijamii katika huduma za barabara, kuimarisha mabarabara ambao sehemu kubwa ya barabara zimeharibiwa na mvua ambazo hivi sasa zinanyesha katika msimu huu wa mvua hapa nchini Tanzania. Kila mahali wabunge wengi wamekuwa wakilia wakiomba serikali iweze kugaramikia hasa kuhusu uharibifu wa barabara ambazo nyingi zimeharibiwa na mvua. Lakini tu sio eneo hilo la barabara, bali pia hata katika upande wa reli, usafiri wa kwa njia ya reli, nikimaanisha usafiri kwa njia ya treni, na kwenye maeneo ambayo bajeti hii inajielekeza kuweza kutatua changamoto na mahitaji mbalimbali za kuimarisha huduma ya usafiri kwa njia ya treni. Lakini pia maeneo mengine ambayo bajeti hii ya serikali ya Tanzania imejielekeza ni katika huduma za nishati ya umeme. Itakumbukwa kwamba malengo ya dira ya taifa ya Tanzania ya mwaka 2030 inataka kuona kwamba Tanzania inakuwa huduma ya umeme imewafikia wananchi wote waliopo katika ngazi za vijiji na sehemu za chini zaidi, eneo la vitongoji. Kwa hiyo katika kufikia eneo hili, basi bajeti hii imejielekeza kwenda kuimarisha huduma za umeme kwa wananchi katika maeneo hayo. Upande wa huduma za maji pia ni maeneo mengine ambayo bajeti hii itajielekeza kwa sababu ya upungufu wa maji. Maeneo mengi bado yanalia kwamba hawapati maji yaliyo safi na salama. Kwa hiyo bajeti hii inajielekeza zaidi katika maeneo yote hayo kwenda kutatua changamoto hizo. Na ndio maana kwamba wanaitafsiri kusema kwamba hii ni bajeti ya mwananchi wa kawaida.
2: Na msikilizaji wa Channel Africa, na Gabriel, umezungumza vizuri kabisa. Lakini sasa tuangalie wananchi wa kawaida wanatarajia kunufaika kwa namna gani na bajeti hii.
7: Matarajio ya wananchi ni kuona unafuu wa maisha. Matarajio ya wananchi ni kuona bidhaa zikishuka bei. Matarajio ya wananchi ni kuona mafuta ya petroli, dizeli, mafuta taa yakishuka bei. Hayo ndio matarajio yao. Lakini pia zaidi wanataraji kuona kwamba katika mifuko yao kuwe na unafuu. Tunaposema kwamba uchumi umekuwa, wanataka waone unafuu wa bidhaa, kwamba bei zimeshuka, lakini pia waweze kuwa na hela mifukoni. Kwa hiyo ndio matarajio ya walio wengi, kwa sababu wanasema kwamba unaposema kwamba hali ya uchumi iko rafiki, unaposema kwamba hali ya uchumi kwamba ni nafuu, wao wanataka kuangalia huduma kwamba je, nikienda sokoni na shilingi 10,000 Je, vitu nitakavyonunua vinalingana na uhalisia wa maisha? Wakati serikali ya Tanzania ikisema kwamba ukuaji wa uchumi wa Tanzania bado ni imara, katika uwasilishaji wa ripoti ya waziri wa mipango na uwekezaji nchini Tanzania, Profesa huyu.
2: Umepotea tena.
7: Endelea. Ndio.
2: Unaweza kuendelea.
7: Waziri wa uwekezaji na mipango nchini Tanzania, wakati akiwasilisha taarifa yake ya hali ya uchumi nchini Tanzania, anasema kwamba hali ya uchumi Tanzania bado ni imara zaidi, akieleza pia kwamba kumekuwepo na ukuaji wa huduma za kijamii, akieleza pia kwamba hata huduma za kitalii zimeimarika zaidi, akisema kwamba hata katika upande wa kilimo Tanzania imekuwa ikiexport, ikiuza nje mazao yatokanayo na kilimo ambayo huifanya nchi kupata mapato, kupata fedha za kigeni. Lakini kwa upande wa mwananchi wa kawaida, yeye anakuambia kwamba bado hali ni ngumu, na itakumbuka kwamba katika siku za karibuni katika vita ambavyo vimetokea kati ya Irani, Marekani na Israeli, iliathiri pakubwa pia hata nchini Tanzania katika upande wa mafuta, kwa sababu bei ya mafuta mpaka hivi sasa imeendelea kuwa juu, nikimaanisha mafuta ya petroli. Lakini pia hata katika upande wa mafuta ya kutumia, mafuta ya kula, pia nayo wananchi wanakuambia kwamba bei ya mafuta ipo juu. Hata ukienda pia wanakuambia bei ya mchele pia nayo wanakuambia vyote hivyo vipo juu. Kwa hiyo wakati serikali ikizungumza kutafsiri bajeti hii kwamba ni bajeti ya mwananchi kwa ajili ya kwenda kutatua changamoto na mahitaji mbalimbali ya wananchi, mwananchi anachokuambia yeye, anataka kuona unafuu wa maisha, anataka kuona unafuu wa bei ya mazao mbalimbali ukishuka. Huo ndio mtazamo kwa kiasi kikubwa wa Tanzania.
2: Gabriel Zakaria, mimi nikushukuru sana kutoka kule Dodoma, Tanzania, kwa kuweza kutuchambulia kwa kina kabisa kuhusiana na bajeti hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka wa fedha 2026-27.
7: Asante sana.
2: Msikilizaji wa Channel Africa, huyo alikuwa ni mwandishi wetu wa habari Gabriel Zakaria kutoka kule Dodoma, Tanzania. Na sasa tupate mapumziko mafupi.
8: Vue d'Afrique avec Joël Moutiba.
9: Dans notre segment dédié à la femme africaine aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'une artiste qui fait de la danse un véritable moyen d'expression. Elle nous rejoint en ligne depuis la République démocratique du Congo, Isabelle Amouli, danseuse contemporaine professionnelle depuis 3 ans. Elle évolue entre création en solo et travail collectif au sein de la compagnie Joua, qui a fait sa première apparition officielle samedi dernier en marge de la Journée mondiale de la danse. Isabelle s'est également illustrée sur scène, notamment au Adissi Urban Festival. Elle est avec nous pour partager son parcours, son univers artistique et ses ambitions.
10: Je suis une danseuse contemporaine. J'ai dansé depuis 2014 et là, je dansais juste pour la famille, le fan et la bonne vibe. Et après, c'est à 2023 que j'ai décidé d'en faire une profession. Alors, j'ai décidé de danser pour aider aussi ma communauté.
8: Vue d'Afrique, du lundi au vendredi, de 15h à 16h, temps universel.
6: Channel Africa, where every moment is an African celebration. Feel the energy, feel the connection. Channel Africa, the African perspective.
2: Na msikilizaji, na sasa baada kutoka kule Tanzania tuelekee kule Nijani, kwamba Nijani imeanza mchakato wa kujiondoa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC baada ya kuwasilisha taarifa rasmi kwa Umoja wa Mataifa. Manase Bin Bendera na ripoti kamili.
11: Nijani imechukua hatua muhimu katika sera yake ya kimataifa baada ya kuwasilisha rasmi ombi ya kujiondoa katika mahakama ya kimataifa ya jinai ICC. Hatua inayokuja miezi 6 baada ya kutangaza pamoja na Mali na Burkina Faso kuwa hawatambui tena mamlaka ya mahakama hiyo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na ICC yenye makao yake makuu mjini The Hague nchini Uholanzi, mahakama hiyo imepokea hati rasmi ya kujiondoa kutoka Niger mnamo Juni 18 mwaka huu wa 2026 chini ya masharti ya mkataba wa Roma ulioanzisha ICC mwaka wa 2002. Kujiondoa kwa nchi wanachama kuanza kutekelezwa baada ya kipindi cha mwaka mmoja tangu tarehe ya kuwasilishwa kwa notice rasmi. Hata hivyo, ICC imefafanua kuwa hadi muda huo utakapokamilika, Nija itaendelea kuwa chini ya wajibu wake wa kisheria kama mwanachama wa mahakama hiyo. Hii ina maana kwamba nchi hiyo italazimika kushirikiana na uchunguzi wowote, maombi ya ushirikiano wa kisheria au hatua zingine zinazohusiana na mamlaka ya ICC mpaka kujiondoa kwake kutakapokamilika rasmi. Hatua ya Niger inachukuliwa kuwa sehemu ya mabadiliko makubwa ya kisiasa na kidiplomasia yanayoendelea kushuhudiwa katika eneo la Sahel, ambapo tawala za kijeshi za Niger, Mali na Burkina Faso zimekuwa zikisisitiza umuhimu wa kujitegemea katika suala la usalama, haki na utawala wa nchi zao. Mnamo Septemba mwaka 2005, mataifa hayo matatu yalitoa taarifa pamoja yakitangaza kuwa hayatatambua tena mamlaka ya ICC. Katika tamko hilo, serikali hizo zilidai kuwa mahakama hiyo imekuwa ikitumika kwa namna inayolenga zaidi mataifa ya Afrika, huku ikipuuzia ukiukwaji wa haki za binadamu unaofanywa katika maeneo mengine ya dunia. Viongozi wa mataifa hayo waliitaja ICC kama taasisi inayobeba sura ya ukandamizaji wa ukoloni mamboleo na kuathiri uhuru wa nchi za Afrika katika kusimamia mifumo yao ya kisheria. Kwa miaka kadhaa sasa, baadhi ya viongozi wa Afrika wamekuwa wakikosoa ICC kwa kile wanachokiona kuwa uteuzi wa kesi unalenga zaidi bara la Afrika. Ingawa mahakama hiyo imekuwa ikisisitiza kuwa inafanya kazi kwa mujibu wa sheria za kimataifa bila upendeleo, ukosoaji huo unaendelea kujitokeza mara kwa mara kutoka kwa baadhi ya serikali za Afrika. Mahakama ya kimataifa ya jinai ilianzishwa mwaka wa 2002 baada ya kuanza kutumika kwa mkataba wa Roma. Dhamira yake kuu ni kuhakikisha kuwa wahusika wa makosa makubwa ya kimataifa hawakwepi mkono wa sheria. Mahakama hiyo ina mamlaka ya kuchunguza na kushtaki watuhumiwa kwa mauaji ya kimbari, uharibifu dhidi ya binadamu, uhalifu wa kivita na uhalifu wa uchokozi. Tangu kuanzishwa kwake, ICC imeendesha uchunguzi na kesi katika nchi mbalimbali duniani, hususan katika bara la Afrika. Hata hivyo, mahakama hiyo imekuwa ikikabiliwa na changamoto za kisiasa, hasa inapohusika na viongozi wa nchi au migogoro inayohusisha mataifa yenye nguvu duniani. Katika taarifa yao ya mwaka jana, Niger, Mali na Burkina Faso zimeelezea kuwa zinakusudia kuanzisha mifumo mbadala ya haki na usalama itakayozingatia mazingira ya eneo la Sahel na mahitaji ya wananchi wao. Serikali hizo zimedai kuwa suluhishi la matatizo ya eneo hilo linapaswa kupatikana kupitia taasisi za ndani na ushirikiano wa kikanda badala ya kutegemea taasisi za kimataifa. Uamuzi wa Niger pia unaendana na hatua nyingine ambazo zimechukuliwa na nchi hizo tangu katika kipindi cha miaka miwili iliyopita. Mwaka wa 2025, Niger, Mali na Burkina Faso zilijiondoa rasmi kutoka Jumuiya ya Kiuchumi ya Mataifa ya Afrika Magharibi, ECOWAS, baada ya mvutano wa muda mrefu na viongozi wa jumuiya hiyo kufuatia mapinduzi ya kijeshi yaliyotokea katika nchi hizo. Baada ya kujiondoa ECOWAS, mataifa hayo yaliunda muungano mpya unaojulikana kama Shirikisho la Mataifa ya Sahel, AES, yenye lengo la kuimarisha ushirikiano kati ya nyanja za ulinzi, uchumi na diplomasia. Muungano huo umejikita katika msimamo wa kupunguza utegemezi kwa taasisi za magharibi na kuimarisha ushirikiano kati ya nchi wanachama. Wakati huo, hali ya usalama katika eneo la Sahel inaendelea kuwa changamoto kubwa. Niger, Mali na Burkina Faso zimekuwa zikikabiliwa na mashambulizi ya mara kwa mara kutoka kwa makundi yenye itikadi kali yenye uhusiano na Al-Qaeda na dola za Kiislamu. Vurugu hizo zimesababisha maelfu ya vifo na kuwalazimu mamilioni ya watu kuyakimbia makazi yao katika miaka ya hivi karibuni. Katika juhudi za kukabiliana na tishio hilo, serikali za kijeshi katika mataifa hayo zimeongeza matumizi ya nguvu za kijeshi na kuimarisha ushirikiano wa kiusalama na Urusi. Manas bin Bendera, Channel Africa, habari.
2: Na msikilizaji, na baada ya kutoka kusikiliza taarifa hiyo kutoka kule Niger, sasa ni wakati kwenda kusikiliza habari za michezo, naye mwana michezo wetu Manas bin Bendera yuko tayari.
12: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
11: Ujambo na karibu katika taarifa za michezo, ambapo leo hii tunaangazia mwendo wa timu za Afrika kwenye michuano ya kombe la dunia la mwaka 2026 na vinavyoendelea kule nchini Marekani, Canada na Mexico. Ni kwamba wawakilishi wa Afrika katika kombe la dunia la FIFA la mwaka huu 2026 wanaendelea kushiriki katika michezo ya hatua ya makundi, huku ushindani ukiwa mkali katika makundi mbalimbali. Katika mchezo uliochezwa jana, Ghana ilitoshana nguvu na Uingereza kwa sare ya bila kufungana katika mchezo uliokuwa na ushindani mkubwa, ambapo kila timu ilijaribu kutafuta ushindi lakini ukuta wa ulinzi ulihimarika pande zote mbili. Kwa upande mwingine, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ilipata kipigo cha bao 1-0 dhidi ya Colombia, matokeo yaliyoiweka Colombia kwenye hatua ya mtoano wa raundi ya 32. Katika michezo inayofuata kesho, mataifa mengine ya Afrika yako kwenye ratiba, ambapo Morocco itachuana dhidi ya Haiti na Afrika ya Kusini dhidi ya Korea Kusini. Michuano hii inatarajiwa kuwa na ushindani mkubwa, hasa kwa timu za Afrika zinazotafuta nafasi kuimarisha uwezekano wa kufuzu raundi ya 32 bora. Kwa mujibu wa mwenendo wa mashindano hadi sasa, baadhi ya timu tayari zimejihakikishia ama kukatisha nafasi ya kufuzu hatua ya mtoano, zikiwemo Mexico katika kundi A ambao ni wenyeji wa michuano hii, Marekani kundi D, Ujerumani kundi E, Ufaransa na Norway katika kundi E, Argentina kundi J, Colombia kundi K ama K. Hatua ya raundi ya 32 inahusisha timu mbili za juu kutoka kila kundi, yani nafasi ya kwanza na nafasi ya pili, pamoja na timu nane bora zitakazoshiriki nafasi ya tatu ama zitakazoshika nafasi ya tatu katika kundi zao. Muundo huu unalenga kuhakikisha ushindani wa haki na kwa kila kundi na kuongeza mvuto wa michuano, ambapo kila mchezo wa makundi una umuhimu mkubwa katika kufuzu. Wawakilishi wa Afrika bado wana nafasi muhimu katika kuendeleza ushindani wao katika kombe la dunia la mwaka 2026. Matokeo ya michezo ijayo yatakuwa na mchango mkubwa katika kubaini timu zipi za Afrika zitazidi kusonga mbele katika hatua ya mtoano. Nalo hii Juni 24, 2026, ligi kuu ya NBC Tanzania bara inatarajiwa kuendelea kwa mshindo mkubwa, huku mechi saba zikipigwa kupigwa katika viwanja mbalimbali nchini humo. Macho ya mashabiki wa soka nchini Tanzania yanatarajiwa kuelekezwa hadi katika pambano kali kati ya Mtibwa Sugar dhidi ya Simba Sports Club, mchezo unaotarajiwa kuwa mgumu kutokana na historia ya timu hizi mbili na umuhimu wa pointi wa kila pande. Katika mchezo mwingine unaosubiriwa kwa hamu kubwa ni Young Africans watakao kuwa wenyeji wa Azam FC kule visiwani Zanzibar, katika mchezo unaotarajiwa kuwa na ushindani mkali wa jadi kati ya vigogo hao wa soka Tanzania. Mashabiki wa Yanga wanaendelea kuhamasishana kujitokeza wakati katika uwanja wa Azam kule visiwani Zanzibar ili kuwapa hamasa wachezaji wao kuelekea mchezo huo.
13: Kama Yanga Africans ni kweli mechi ya tuliocheza juzi tumepoteza, lakini tulikuwa kwenye maandalizi ya ligi kuu. Sasa tunaenda kuonyesha mchezo Zanzibar pale, kwa sababu Zanzibar pale si kama nyumbani. Umeona mechi nyingi tumeshindia Zanzibar, na tunaenda kufanya kitu cha ajabu sana ambacho Azam hawataamini, ambacho watakiona mbele ya macho yao. Sisi kama Yanga Africans tuko timamu na tunaenda kufanya vizuri kabisa, na mashabiki wa Yanga Africans wakati mkao wa kura ambao wanaanza kwanza kutangulia kwenda Zanzibar waanze, kwa sababu si wenyewe tutakutana kule. Tunaanza kuhamasisha kuanzia hapa mpaka Zanzibar kwenyewe, tutazunguka mpaka mtaani. Najua kuna wapenzi wazao wa Yanga Africans wapo wengi, wameshani promise bwana, tutakutana uwanjani pale.
11: Klabu ya Dynamos FC ya Zimbabwe imemsimamisha kazi kocha wake mkuu Genesis Mangombe kufuatia tuhuma nzito zinazohusiana na mwenendo usio wa kitaaluma ndani ya timu hiyo, ikiwemo madai ya kushindwa kufuata maelekezo ya kiutendaji ya uongozi wa klabu hiyo, ukihusishwa na tuhuma za kupanga matokeo ya mechi pamoja na kuwalazimisha wachezaji kutumia imani za kijadi au ushirikina kabla ya michezo yao. Kwa mujibu wa barua ya uongozi wa Dynamos FC iliyotolewa Juni 23, imeelezwa kuwa malalamiko hayo yalitokana na wachezaji, baadhi ya maafisa wa timu ambao walidai kuwa kulikuwa na shinikizo la kushiriki vitendo hivyo kama sharti la kupata nafasi kucheza katika mechi rasmi. Aidha, kocha huyo anadaiwa pia akidai wito wa vikao vya usimamizi vilivyoitishwa na uongozi wa klabu ili kutatua mgogoro huo, jambo lililotafsiriwa kama utovu wa taratibu za kazi na pamoja na utovu wa nidhamu. Ni mwisho makala ya michezo kwa leo.
12: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
2: Baada ya kutoka kusikiliza habari za michezo, na sasa ni kusomea tangazo. Ni kwamba shinda zawadi kubwa ukitumia SBC Plus katika kipindi hiki cha kombe la dunia la FIFA 2026. Una nafasi ya kushinda moja kati ya vifaa vinne vya michezo ya video vya PlayStation 5. Ni rahisi, pakua program, jisajili, cheza na ushinde. Program ya SBC Plus inapatikana kwenye simu ya Android na iPhone. Pakua program hiyo hii leo, nenda kwenye simu ya nenda kwenye sehemu ya mashindano ya kombe la dunia la FIFA 2026, jibu maswali yote na utume ushiriki wako. Usikose fursa hii, pakua SBC Plus sasa na uanze kucheza kwa nafasi ya kushinda. Masharti na vigezo kuzingatiwa na vitatumika. Na msikilizaji, na sasa ni baada ya kukusomea tangazo hilo la FIFA la SBC Plus, lakini sasa ni kukumbusha swali letu la leo ambalo linauliza, je, unaamini bajeti ya serikali ya Tanzania mwaka 2026-2027 italeta mabadiliko chanya katika maisha ya wananchi wa kawaida? Unaweza kunitumia maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ya alama kujumlisha 2760552524. Facebook ni Channel Africa Swahili, lakini kule X ni @Kiswahili_CA. Na sasa tuendelee na ripoti ambazo tumekukusanyia kwa siku ya leo. Twende kule nchini Kenya, ambako tunaambiwa kwamba waendesha mashitaka nchini Kenya wamesema kwamba watawashitaki wanafunzi kadhaa kwa kosa la mauaji ya wanafunzi wenzao 16 waliokufa katika moto ulioteketeza bweni mwisho mwa mwezi Mei mwaka huu, tukio lililoshtua nchi hiyo ya Afrika ya Mashariki. Kwa mengi zaidi ya taarifa hii, Abedi Jean de la Croix alifanya mahojiano muda mfupi uliopita na Martin Wiren, na mchambuzi wa masuala ya kisiasa na sheria kutoka Nairobi nchini Kenya. Na Abedi alimuuliza kama ni ushahidi gani ambao upande wa mashitaka wanayo unaowaunganisha wanafunzi hao na mkasa huo, na Martin Wiren alianza kwa kuelezea.
14: Baada ya tukio hiyo kufanyika, wale majasusi waliweza kwenda katika mkasa kutakuwa waoji wa shahidi, kuangalia zile kanda za CCTV, na ilitokea wazi kwamba wale wasichana wahusika walionekana peupe wakiweza kuwasha moto na kuweza kutoroka tokea kwa tukio. Na ilikuwa wazi waliweza kutambuliwa kutokana na ile kamera za CCTV ambazo zilikuwa zimewekwa katika bweni hizo.
1: Na wakati walipojio, walisema kwa nini walifanya tukio hilo?
14: Hadi wa sasa hawajaweza kuweka wazi. Tuliona wakati walipofikishwa mahakamani kwa mara ya kwanza, walikuwa na mawakili pande ya serikali, na pia mawakili wao wakaweza kuomba waweze kuachiliwa kwa dhamana, lakini pande ya serikali iliweza kukataa, na kwamba wakaweza kuomba mahakama iweze kuwaeka ndani kwa muda wa majuma matatu ambayo inakaribia kukamilika. Na baada ya uchunguzi imesemekana kwamba wale wana hatia na wanafaa kushtakiwa kwa mauaji ya wasichana 16. Naam.
1: Kosa la kuua kwa kukusudia lina adhabu kali sana katika baadhi ya nchi ulimwenguni kote. Kwani sheria nchini Kenya inasemaje?
14: Kosa la kuua, basi hiyo ndio ina beba uzito ama kifungo cha maisha gerezani ama kuhukumiwa kuweza kunyongwa. Na
1: pengine adhabu kali kwa wanafunzi wanaohusika na uhalifu mkubwa inaweza kusaidia kupunguza matukio kama haya?
14: Mwanzo mambo haya yamekuwa yanakera, yamekuwa yanazidi. Kuna wale wanafunzi ambao wamejipeleka katika shule kusoma, kuna wale wamejipeleka pale kufanya uhuni na kujaribu kufanya mambo yao ambayo haifai, ambayo ni kinyume cha sheria. Adhabu kali ikiweza kuchukuliwa kwamba itaweza kuzuia mambo kama haya. Mara nyingi tumeona wanafunzi wanachoma shule, wanadua wakuje na wafidie yale hasara wamefanya, na hiyo inakwenda kwa wazazi wote. Hata yule ambaye mtoto wake hakufanya kosa lile, basi inakuwa ni kama ni blanket punishment, na kidogo wale wakora wanaweza kukwepa mtego huu. Walakini hivi sasa waendeshaji mashtaka wakinoa makali na kuona kwamba wale walipatikana na makosa, basi waweze kuchukuliwa hatua kali ambayo itakuwa funzo kwa wengine wenye nia ama wenye wanatarajia kufanya jambo kama lile. Naam.
1: Sasa tuangalie tukio hili linafunza nini kuhusu usalama wa mabweni na ustawi wa wanafunzi katika shule za bweni hapo nchini Kenya. Ni kitu gani ambacho watu wanaweza kujifunza kutokana na tukio hili?
14: Kwamba inahitaji usalama wa hali ya juu. Wale wanafunzi ama mashule za mabweni zinafaa kuajiri walinzi wa kutosha ambao wanafaa kujua kwamba kama ni wakati wa kulala basi kusikue na ile movement yoyote, kwa sababu kungekuwa pale na walinzi ambao walikuwa wako wanachunga basi ingekuwa rahisi sana kuwazuia wale wasichana ambao walikuwa wamebeba ile mafuta ya kuchoma, mtungi wa mafuta, ingekuwa rahisi sana kuwazuia. Pia pale usimamizi wa shule kidogo ulizembea na kufanya watoto ambao hawana hatia kuweza kuaga dunia, wazazi wao wamepata pigo kubwa zaidi. Mimi kwa kibinafsi, kwa maoni yangu, inafaa kuwa kwamba wakati wa watoto kulala iwe mapema. Ikiwa mapema basi kusikue na ile movement yote katika mabweni ama katika madarasa. Naam.
1: Swali la mwisho, wazazi wa wanafunzi hao ambao walihusika na mlipuko huu wa moto, mpaka sasa kuna lolote ambalo wamelitamka au ambalo wameliomba kwa serikali ya Kenya?
14: Tuliweza kuwaona wakati ule wa ule mshike mshike, tuliweza kuwaona wazazi kadhaa wakikwenda katika kituo cha polisi na kuleta rapsha kusema kwamba wanataka watoto wao waachiliwe kama walichoma, wakaua ama hawakuchoma. Walikuwa wanataka watoto wao waweze kupatiwa kidogo. Iliweza kukera watu wengi sana, kwa sababu yule dada mmoja ambaye alionekana kuwa na hasira na kwamba kuna pia wale wazazi ambao waliweza kupoteza watoto wao, basi inakuwa ni pigo kubwa sana kwa wale walipoteza watoto wao. Naam.
1: Martin, shukrani na poleni Kenya.
2: Na msikilizaji, baada ya kutoka kule nchini Kenya na sasa tuelekee kule Sudan, ni kwamba ripoti ya Umoja wa Mataifa imeonyesha kuwa ukatili wa kingono unazidi kutumika kama silaha ya vita nchini Sudan kwa lengo la kuwatishia raia. Kwa undani na mengi zaidi ni ndani ya ripoti ambayo nimekuandalia.
15: Umoja wa Mataifa umeelezea wasiwasi mkubwa kuhusu kuendelea kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia vinavyohusishwa na mzozo wa Sudani, huku ripoti mpya haki za binadamu iliyotolewa jana Jumanne ikibaini kuwa maelfu ya raia wameathiriwa na vitendo hivyo tangu kuzuka kwa vita mwezi Aprili mwaka wa 2023. Ripoti hiyo ya ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa imeelezea ukatili wa kijinsia unaendelea kuongezeka kadiri mapigano yanavyoenea katika maeneo mbalimbali ya Sudan. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, vitendo hivyo havija kuwa matukio ya kawaida ya ukiukwaji wa haki za binadamu pekee, bali vimetumika kama mbinu ya vita kwa lengo la kuwatisha raia, kuwavunja mshikamano wa kijamii, kuwafukuza watu kutoka maeneo yao na kueneza hofu katika jamii zinazokumbwa na mapigano. Ripoti hiyo imeonya kuwa madhara ya ukatili wa kijinsia yanaweza kuendelea kwa miaka mingi hata baada ya vita kumalizika, kutokana na majeraha ya kimwili, athari za kisaikolojia, lakini pia kuvunjika kwa familia na kuongezeka kwa unyanyapaa dhidi ya manusura. Umoja wa Mataifa umeonya kuwa bila hatua madhubuti za kuhakikisha haki kwa waathiriwa na kuwajibisha wahusika, juhudi za kujenga amani na maridhiano nchini Sudan zitaweza kudhoofishwa kwa muda mrefu. Kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu Volker Turk amesema kuwa ukatili wa kingono umeendelea kutumiwa kama silaha ya vita katika mzozo huo. Amesisitiza kuwa vitendo vya ubakaji, utumwa wa kingono na aina nyingine za unyanyasaji wa kijinsia vinapaswa kutambuliwa kama uhalifu wa kivita, na katika baadhi ya mazingira vinaweza kufikia kiwango cha uhalifu dhidi ya ubinadamu. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa imethibitisha matukio 546 ya ukatili wa kijinsia unaohusiana na mzozo katika majimbo 16 kati ya 18 ya Sudan kuanzia Aprili mwaka 2023 hadi katikati ya Aprili mwaka huu. Matukio hayo yameathiri angalau watu 838, wakiwemo wanawake 539, wasichana 284, wanaume 8 na wavulana 7. Hata hivyo, Umoja wa Mataifa unaamini kuwa idadi hiyo ni ndogo ikilinganishwa na hali halisi kutokana na changamoto za kuripoti matukio ya ukatili wa kijinsia katika maeneo ya vita. Sababu zilizotajwa ni pamoja na hofu ya kulipizwa kisasi, ukosefu wa huduma za afya na msaada wa kisheria, pamoja na unyanyapaa unaowakabili manusura katika baadhi ya jamii. Ripoti hiyo imeonyesha kuwa aina za ukatili zilizorekodiwa ni pamoja na ubakaji wa mtu mmoja mmoja, ubakaji wa makundi, utumwa wa kingono, ndoa za kulazimishwa, ukahaba wa kulazimishwa, mateso ya kingono na biashara haramu ya watu kwa madhumuni ya unyanyasaji wa kijinsia. Karibu robo ya matukio yote yaliyothibitishwa yalihusisha ubakaji wa genge, hali inayodhihirisha ukatili mkubwa uliotekelezwa dhidi ya waathiriwa. Katika baadhi ya matukio yaliyorekodiwa, waathiriwa walishambuliwa na idadi kubwa ya watu wenye silaha. Umoja wa Mataifa umeeleza kuwa katika tukio moja, msichana mmoja alibakwa na kundi la wahalifu wasiopungua 10. Ripoti hiyo pia imebaini wanawake na wasichana wengi walitekwa nyara, kushikiliwa kwa muda mrefu na kulazimishwa kuwa watumwa wa kingono, huku wakifanyishwa kazi za nyumbani. Kwa mujibu wa uchunguzi huo, angalau wanawake na wasichana 85 walishikiliwa katika mazingira ya utumwa wa kingono, huku baadhi yao wakilazimishwa kufanya kazi mbalimbali manufaa ya watekaji hao. Matukio hayo yaliripotiwa katika maeneo tofauti tofauti ya mji wa Sudan, jambo linaloonyesha kuwa tatizo hilo limeenea katika sehemu kubwa ya nchi hiyo. I am Shikif, Channel Africa, Johannesburg.
6: Channel Africa is evolving, and so are you. Stay connected wherever you are with our brand new website and mobile app. Stream your favorite shows, catch up on African news, culture, and conversations, all at your fingertips.
16: Africa is just a tap away.
17: Your world, your stories, now on the go.
16: Stay connected wherever you are.
6: Visit channelafrica.co.za or download the Channel Africa app today. Channel Africa, the African perspective. Your life, your rhythm, your Africa. Channel Africa. Find it for free on Google Play and the Apple App Store.
2: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, na tayari the beautiful Taco, she's here. How are you? Happy Wednesday.
18: Fresh, mm-hmm. Fresh. It's a sexy Wednesday. How are you?
2: I'm very well, thank you. So what do you have today on the upside?
18: We have such a lovely show ahead. We're going to be talking about this particular lady by the name Angela Young, who summited Everest, right? But she wanted to do it in honor of women who cannot afford bras. Mm. So every kilometer she climbed, mm-hmm. she collected one bra, and thus collecting 8,800 bras. How amazing is that? So we're going to be talking a little bit about that, and also how she also made it through, guys. You also know Everest is just absolutely insane. And then I'm going to be speaking about protecting your mental health as a chef. So we do know that in the kitchens, it really goes down, and the mental health of chefs is constantly compromised. So we're going to be speaking a little bit more about some of the initiatives that chefs are doing to protect their mental health. And then in the final hour, we're going to talk about the boost in tourism. So it seems like KZN Durban is expecting a boost in their provincial economy. They're expecting over 920,000 people this winter season. So for the next 2 months, Durban's going to be very, very busy. So absolutely. In case maybe you are single.
2: And next month is Durban July.
18: Exactly. Yabana, if you are single, I always recommend go during during these types of seasons, because then you bump into a European, you bump into your Russia. West African, you bump into your Russian. East African. Mm-hmm. Go for it. So that's going to be the show for today.
2: Thank you so much, Ntako. Haya. Now, msikilizaji Channel Africa, hayo yote utasikia kwenye The Upside, Ntako and Poppy hapa ba Channel Africa. Lakini kwa sasa tukasikiliza habari za uchumi na biashara.
12: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
2: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tukiwa tunazidi kusonga mbele na sasa moja kwa moja tusikilize habari za uchumi na biashara kwa siku ya leo. Ni kwamba serikali ya Kenya imetia saini mkataba wa shilingi bilioni 154.2 dola za Kimarekani na China Road Bridge Corporation kupanua uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta. Waziri wa uchukuzi David Cherichiri amesema jana Jumanne taifa hilo la Afrika Mashariki linapanga kuongeza takriban mara tatu idadi ya abiria kwa mwaka kati ya uwanja katika uwanja wa ndege wa Nairobi hadi watu milioni 22 kutoka watu milioni 7.5. Awali mradi huo ulisitishwa mwaka jana baada ya Kenya kufutilia mbali makubaliano yaliyofanyika mwaka 2024 na kampuni ya Aidan Group ya India kufuatia kushitakiwa kwa mwanzilishi wake wa Marekani. Lakini pia kule nchini Nigeria tunaambiwa kwamba tume ya usalama ya mabadilishano ya fedha ya Nigeria mnamo jana iliweza kuamuru usitishwaji wa mara moja uuzwaji wa toleo la awali la umma linalodaiwa kufanywa na Dangote Petroleum Refill, na pia ikisema hakuna maombi yoyote ambayo yamewasilishwa au kuidhinishwa. Mdhibiti huyo amesema na amegundua matangazo ya kampeni ya kidijitali na maombi ya uwekezaji yanayokuza hisa katika kiwanda hicho kwenye mitandao ya kijamii na channel zingine. Lakini pia tunaambiwa ya kwamba katika bara la Afrika ni kwamba mkuu mpya wa mfuko wa fedha wa kimataifa Afrika Zidane amesema migogoro katika mashariki ya kati inaleta changamoto za kiuchumi kwa Afrika Kusini na jangwa la Sahara katika lakini pia ameweza kusisitiza IMF inasalia na nia ya kuunga mkono nchi zilizo na shinikizo. Tangu achukue madaraka na daraja hilo la IMF na Afrika mwezi Mei, Zaidane amefanya kusaidia mataifa na kukubali mshituko kwa vipaumbele vyake vikuu kuweza kusaidia mfumuko huo tayari. Lakini pia mfuko huo tayari umeweza kuidhinisha msaada wa zaidi au wa ziada ya ufadhili kwa Burkina Faso, Gambia na Sao Tome, lakini pia bila kusahau na akiongeza karibu takribani dola milioni 200 za ufadhili kwa nchi Ethiopia. Lakini Tanzania na Zambia, ni kwamba mafanikio makubwa ya Tanzania katika usambazaji wa umeme vijijini yameifanya kuwa kivutio cha kujifunza kwa baadhi ya nchi katika bara la Afrika baada ya mawakala wa nishati vijijini REA kupokea na kufanya kikao na uongozi wa mamlaka ya umeme vijijini REA kutoka nchini Zambia. Tumsikilize huyu hapa ambaye ni mkurugenzi mkuu wa REA Tanzania, mhandisi Hassan Said, alipokuwa akizungumza kuhusiana na ujio wa wageni hao kutoka Zambia.
19: Naitwa Engineer Hassan Said, mkurugenzi mkuu wa wakala nishati vijijini, ndugu zetu mamlaka ya umeme vijijini Zambia, wenyewe wanaitwa Rural Electrification Agency, na tutaendelea kwa nao kwa wiki nzima. Hawa ni wageni wetu, wamekuja Tanzania kuja kujifunza kutoka upande wetu na hasa kutoka kwa wakala wa nishati vijijini, na wameamua kuja kujifunza baada ya hatua kubwa sana ambayo serikali ya Tanzania imeifikia, hasa kwa kupeleka nishati ya umeme pamoja na nishati ya kupikia kwenye maeneo ya vijijini. Walituambia ni kwamba hizi recommendations za kuja huku walipewa na Benki ya Dunia kwamba waje kujifunza Tanzania kutokana na hatua hiyo ambayo tumeipiga kwa kiasi kikubwa. Tumeongea nao kwa kuanzia program mbalimbali tunazofanya za umeme vijijini.
2: Na msikilizaji wa Channel Africa, na sasa moja kwa moja ni some, lakini pia tuangazie viwango vya fedha kwa hapa nchini Afrika Kusini kwa namna ambavyo vimesimama siku ya leo. Rendi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na dinari Algeria 8.3. Rendi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na rupi ya Ushelisheli 0.82. Randi moja Afrika Kusini inauzwa sawa na escudo ya Cape Verde 5.87. Ni hayo ambayo nimekuandalia kutoka katika habari za uchumi na biashara.
12: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
2: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, na kabla ya kuondoka nisome jumbe za wasikilizaji wetu kwa haraka haraka. Kuna huyu hapa msikilizaji wetu, yeye anasema jambo Channel Africa, natupata vizuri kabisa. Anasema anaitwa Lazarus Samforo Kalumbi au Daktari H Kamuzu Banda. Anasema natupata vyema kabisa kutoka Durban hapa nchini Afrika Kusini. Lakini pia kuna msikilizaji wetu mwingine huyu hapa anasema jambo Channel Africa, anasema nawapateni vizuri kabisa, nawapa tano juu ya tano, yeye akiwa anapatikana kule Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anaitwa Blessing Hello, anasema asanteni sana kwa matangazo yenu mazuri Channel Africa. Asante sana. Mwingine huyo hapa msikilizaji wetu, yeye anasema anaitwa Magume Karemera, anasema Mungu ndio anajua, nawapenda sana Channel Africa. Anaitwa Beli Majiko wa soko kuu Dodoma Tanzania, anasema tuko pamoja Channel Africa mpaka tamati. Asante sana. Na msikilizaji, na kufikia hapo sina la ziada, ila kabla ya kuondoka nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo. Ukatili wa kingono unazidi kutumika kama silaha ya vita nchini Sudan kwa lengo la kuwatisha raia. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limepitisha bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha wa 2026-27. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix na fundi wa mitambo siku hii ya leo si mwingine ni Tumelo Mkwina, naitwa I am Henry Shikifu. Asante, endelea kutegea sikio Channel Africa.